Alaskun vihim, wafi watu kalukun vihim, wafi lampan kun vihim, wafi pacul kuwang kun vihim, wafi gepang malang kun vihim, wafi bulu raja kun vihim, wafi mojo akun kun vihim, wafi genok watu kun vihim.